in die grond. Die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom. En waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf?

0: Bundaberg FM 93.6.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your sunrise shake-up show
2: that wakes you up,
1: shakes you up,
2: and gets your day fired up
1: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM 93.6,
3: your community station.
4: En so pas 5:00, goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Jy is ingeskakel net hier op Helderberg FM. Natuurlik die Sunrise Shake-up Show so op 'n Vrydag. Wat beteken dis lekker lekker naweek en ons gaan vandag so lekker bietjie fun hê hier so in die studio. Ja, ons het vandag PJ dag, pyjamas dag. So ons almal kom vandag bietjie werk toe met ons pyjamas. Hoe maar gemaklik was dit nie vir my vanmôre nie. Sommer net in die kar geklim en gery en nie eers gestort of aangetrek of niks nie en ek het sommer lekker vroeg al hier so ek moet dit seker maar sommer elke keer doen, man. Lekker, lekker, ons hou vandag so bietjie van, ek sal so bietjie foto's stuur, hou in ons Facebookblad en Instagram en dop, ek is seker van allemaal gaan vandag lekker met hulle pyjamas werk te kom hier by die studio, so ons vandag lekker lekker van, he. Dit is wat ons gaan doen so op vrijdagochtend, dis ons lekker naweek, ons begin sommer so vroeg vroeg ochtend, kom ons kyk so bietjie waar kan ons nou uitsien, na die program van vandag, daar sê op so 10 minuten van nou, kyk ons bietjie na die weer, lekker heen gehad gister so bietjie, en ons het een sonskyn dag wat vandag voorlê, lekker, lekker prachtig en so ook vir die naweek, so ons sien uit na lekker somers amper sê ek somers weer, ja nie, definitief hier teen sondag gaan het lekker warm word. Ons geef jou so 10 minuten van nou, geef jou volledige weerverslag vir vandag en vir die naweek en so ook vir die rest van die week wat volgende week sien ek gaan ons bietjie reën kry. Ek hou my oog so op die paai en die na enige probleme is gaan ek vir jou hoog te hou en die op die paai is wees veilig. So indien nou enige probleme is op die paai is ook baie welkom om vir my te laat weet hierdie op een stereo of hierdie staan nog niks erg nie, maar indien jy hierop iets afkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lijn is 021-100-6936. Dan hierom half bring ek vir die nuus hoofdtrekke die weer in verkeer heen, ek gaan ook so bietjie kyk na wat se sport lê voor vir die naweek, lekker Curry Cup wedstryde wat sommer vanavond afskop, Saterdag en sowel af Sondag, ek gaan vir jou hoog te hou van al die tye en wie teen wie speel, maar ons spring vanmorgen weg lekker in die achtergrond, het ook vir die Food Tapper van die Shadows met jou met jou recht te kry vir die naweek, maar ons spring vanmorgen weg met Michael Bublé, Haven't You Met You Yet.

0: It's Just Ginger Sugar Man, net voordat het ons gehad van Michael Bublé, wat vir jou gesê het, haven't met you yet, is nou so 10 minuten na 5, goeiemorgen as jy net ingeskakel op my naam van die skoene met jou Sunrise Shake-up Show. Kom, kyk so'n bietjie na die weer vir vandag en so vir die naweek lekker warm weer wat ons gaan verwag. So lekker naweek is ons lekker vrijdag en ons gister bietjie reen gehad, ja, lekker reen gehad, ons is bietjie reen nodig, bietjie minder reen wat ons gehad het in juli, ek het bietjie meer verwag, maar hulle het ons verwag, dit gaan een bietjie droe winter wees, so indien het reen, moet ons het maar moet ons maar dit baie dankbaar wees, maar ek sien volgende week is al so bietjie reen. Kom ons kyk bietjie na die weer, ons begin hier in die strand, Helderberg, Arie, Gornis, baie soem is het wees, so ook vir Grabouw. Vandag se temperatuur maximum 17 met geen wolke nie, lekker sonskyn dag wat voorlê vandag, wind wat so om en by net so 7 km per uur gaan waai, eintlik 'n prachtige dag wat voorlê vandag. Wat môre aan betref, nog net so lekker, ook 'n lekker sonskyn dag, hier en daar so bietjie wolke, met die temperatuur maximum 20 en 'n minimum van 7, en so vir Sondag lyk het of het so lekker warm somersdag gaan wees, as die temperatuur gaan styg tot met 23 grade en 'n minimum van 6, is net die aande wat so bietjie koeler is, en wind wat ontred nie is gaan waai nie, net so 6 km per uur. Dan hiervan maandag af draai dit die weer somme heeltemal as ons reën weer verwag vanaf maandag, temperatuur wat somme dal met 15 grade en minimum van 8, en so ook vir dinsdag as het koelerige weer gaan wees met 16 grade, so lekker naweek waar ons kan uitsien hier in die Helderberg. Kom ons kyk wat gebeur daar in die Stellenbosch, ook by dieselfde prachtige dag wat voorlê vandag met bietjie bewolkte weer, maar meer sonskyn as die temperature gaan styg tot en met 18 grade minimum van 8, wat môre aan betref, so ook vir Sondag het ons lekker sonskyn daar met temperature matig maximum 20 en 'n minimum van 7 vir Saterdag, en dan Sondag 22 met 'n minimum van 11. Hier teen maandag gaan het lekker koelerig raak met die reënweer wat verwag word vir Stellenbosch ook. Temperature maximum 18 en 'n minimum van 11 met 'n bietjie reën wat op pad is vir volgende week. Dan as ons kyk na Kaapstad, ook vandag 'n pragtige sonskyndag. Matige temperature sal ek sê koelerig, net 'n maximum van 17 grade, minimum van 10 en die wind wat nie is gaan plaan nie, so 9 km per uur. Dan wat Saterdag en Sondag gaan betref, lekker sonskyn weer, amper geen wolke nie. Temperatuur is so tussen 19 en 21 grade vir tussen Saterdag en Sondag, so lekker verskoele rugby ook, en die wind so 11 km per uur. Dan hier van maandag af het ons bietjie koelerige weer met reën op pad, temperatuur is so 17 en 'n minimum van 11, dit is vir Kaapstad. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. So vinnig kyk na die verkeer, nog niks reg om te rapporteer, is nog lekker vroeg. As jy op pad te werk toe is, wees maar versigtig vanmorgen. Ek hou jou op hoogte indien na enigiets is. Jy is ook baie welkom om saam te gesels indien jy op die paaie is en jy kom op ietsie af, stuur vir my WhatsApp op 021 100 6936, of as jy sommer net wil saam gesels, ja, ons gaan vanmorgen lekker vanne hier in die studio, want ek sit hier in my pyjamas, my onesie met my kamerjas. Vandag hou ons lekker van hier so by Helderberg FM. Ons kom allemaal vandag met ons pyjamas werk toe. Lekker van. Baie gemakkelijk moet ek sê, hoor. Daar sê, dis oor 14 minuten na 5. Ek het met Josie, wat vir ons gaan sing Reasons.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: is Duran Duran, originally World. So, so 38 minuten na 5, as jy nou net ingeskakel het, goeiemorgen, my naam van die skoon met jou Sunrise Shake-Up Show, wat natuurlijk is lekker vrijdag, wat beteken is naweek. Kom ons kyk so bykie na die sportwereld. Ja, laas naweek het ons aan baie sport gehad met die World Cup Final 1-1-1. En ons spring vanmorgen af met die Currie-Beker wedstrijde wat gaan plaasvind. En ek hou op die hoogte die tye en wie speelt en wie. Ons begin sommer vandag hier teen 5 uur vanmiddag, is dit lekker Currie-Beker wat gaan afskop as dit die Cheetahs is wat teen die Sharks gaan speel. Dan morgen, hier van 3 uur af is dit die Lions wat teen die Pumas gaan speel en dan net daarna 5 uur die middag is dit die Griekwas wat teen die Bulle gaan speel. So ook vir Sondag is daar ook een Currie-Beker wedstrijd en dit is natuurlijk ons local Stormers en die Boland Cavaliers wat mekaar gaan pak. Hulle speel daar in teen Boland teen 3 uur die middag Sondag. So lekker rugby, Currie-Beker is om lekker as die Currie-Beker weer terug is. Dis wat jou sport betref vir die rugby vir die naweek. Nog lekker musiek op pad. Here's the Weekend, Save Your Tears.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: It is Will Lindley, I Loved, I Lost, your number one song on your local HFM Top 10. Voor dit, op nummer 2, Demi Lee Moore, Daai Gevoel, en nummer 3 was die Eva Jessie Clegg and Jessie, of ja, Jessie Clegg en Johnny Clegg met A Great Heart. Hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaakt deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Die Hooggeregshof gaan vandag uitspraak lewer in Ramaphosa se dringende aansoek. Solidariteit sê die Reservebank het goeie oordeel getoon deur die rentekoerse onveranderd te hou en die Amerikaanse huis van verteenwoordigers aanvaar 'n resolusie wat Trump gelas om die troepe uit Iran te onttrek. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof lewer vandag uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek vir 'n interdik teen die parlementêre ambtsklagkomitee. Hy wil hê die komitee se werksaamhede moet gestaak word tot sy versoek om die artikel 89 verslag tersyde te stel afgehandel is. Volgens die verslag moet hy vrae oor die Palapala skandaal beantwoord. Ramaphosa sê prokureur of se prokureur advokaat Wim Trengrove het verlede week aan die hof gesê die president se reputasie kan geskaad word en hy sal in die openbaar verneder word deur 'n ondersoek na vals aanklagte. Die vakbond Solidariteit het die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit verwelkom om die terugkoopkoers onveranderd op 7% te hou. Volgens die vakbond is die onlangse stygings in inflasie hoofsaaklik te wyte aan hoër brandstofpryse en nie monetêre beleid nie, wat beteken 'n rentekoersverhoging sou geringe uitwerking gehad het. Teens Dubison van Solidariteit glo inflasie sal afneem wanneer brandstofpryse daal. Hy sê om die rentekoers onveranderd te laat sal verligting vir huishoudings en ondernemings bring. Die Bulldone South Africa Raad het die lidmaatskap van die party se lid in die Gautengse provinsiale wetgewer Ayanda Ali na 'n interne tugproses beëindig. Die raad se voorsitter Stevens Mokgalapa sê die kwessies wat tot hierdie stappe gelei het word hanteer sedert Bossa in Julie verlede jaar die eerste keer aangedui het dat hy tugstappe gaan instel. Hy sê die party het ook 'n lang tydperk herhaalde pogings aangewend deur ontmoetings, braadslaging en bemiddeling om die saak op 'n minlike manier te skik.
3: Ayanda Ali was given an opportunity to appeal the decision of the board as per the constitution of Bulldone South Africa, and she has elected not to appeal the decision of the board. Hence, the decision of the board stands that Ayanda Ali's membership of Bulldone South Africa has been terminated.
0: In internasionale nuus, die Amerikaanse huis van verteenwoordigers het die oorlogsmagte resolusie aanvaar wat president Donald Trump beveel om die weermag aan die konflik met Iran te onttrek. 4 republikeine het saam met die demokrate ten gunste van die maatreel gestem wat die stemme op 214 teenoor 208 gebring het. Die senaat het ook 'n poging aangewend om Trump se oorlogsmagte in Iran te beperk, maar dit was onsuksesvol. Die senaat se minderheidsleier, Chuck Schumer, sê net Trump en sy volgelinge wil oorlog maak.
4: The American people are against this war. They're against seeing our men and women in uniform get killed and wounded for a war that seems to have no direction or purpose. They're against hearing Trump and Hegseth lie about casualties. And they're definitely against paying over $4 for a gallon of gas. Donald Trump's war is ramping up, not winding down.
0: In cricketnuus, in volgende jaar se reeks om die as tussen Engeland en Australië sal toetse by Trent Bridge in Nottingham, Lords in London, Edgbaston in Birmingham, Southampton en The Oval in Londen gespeel word. Die toer begin op die 18de Junie met Southampton, wat vir die heel eerste keer 'n toets om die as aanbied, wanneer die vierde ontmoeting op die 21ste Julie begin. Die twee lande se vrouespanne sal vanaf die 24ste Junie in 'n eenmalige toets by Headingley speel, gevolg deur 3 T20 wedstryde en 3 een-dag wedstryde. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.80 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.37 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,031. Die prys van goud is $4,043.99 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $93.67 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur. Die Hooggeregshof gaan vandag uitspraak lewer in Ramaphosa se dringende aansoek. In die weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk. Die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 18 grade bereik, Gribou en Kaapstad 16. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you're back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. And good morning, I am Wilnay. Let's have a look at your traffic. Traffic is starting to pick up here in the Helderberg, so if you need to get going, well, you should have left a couple of minutes ago. First of all, on the main road in the Winston Estate area, there is queuing traffic that from just before the intersection with Broadway Boulevard going past Helderberg Rugby Club and Van Riebeeck Sports Ground. There's also queuing traffic on Altona Road leading towards the intersection with Broadway Boulevard. Some slow-moving traffic on Gordons Bay Drive, that from just before the intersection with Alex Pienaar Street leading up towards Strand Dorps Mint Centre. Then having a further look, Victoria Street queuing traffic from the intersection with Victoria Link Road crossing the N2. That's all for now for the Helderberg. However, if you see something, please let me know, 021 100 6936. In your surrounding areas, there's a stationary vehicle on the R300 south after the ramp from Hendel Road. That's the M54. The left shoulder is closed. Langa in 7 Jakes Gerwel Drive northbound. There's queuing traffic passing Langa. There's also a stationary vehicle on the N1 inbound at the ramp from Durban Road, the R302. The left shoulder is closed. There's also congestion on Black River Parkway and the M5 north ramp to the N2 inbound at M5. Also into inbound congested ramp to Jakes Gerwel Drive, the M7. However, luckily there are no delays. And lastly, Lansdowne Racecourse Road westbound, there was an accident near the M5 highway. If you see anything else, let me know, 021 100 6936.
5: Rise and shine, Helderberg. It's HFM Breakfast. I'm your host, Wilnay van der Rooyen.
1: This is HFM Breakfast.
5: Mornings, music, and a whole lot of fun.
1: On Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Biberix, Pienaar en Ozuna with Stars en voor dit Irene Louise van Wyk, sal jy, wil jy?
1: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
0: It's 7:31 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Rolla Motor Group. Visit Rolla's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.

0: Dit is Harry Styles, American Girls en voor dit Joe Black, jou tyd is nou.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met 'n Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. President Ramaphosa stel die nasionale wateraksieplan bekend. Die voorsitter van die openbare beleggingskorporasie se direksie, David Masondo, het bedank en Brittanje is gereed om homself teen Iran te verdedig. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa het die nasionale wateraksieplan bekendgestel om die basiese oorsake van die watervoorsieningskrisis in baie munisipaliteite te hanteer. Die plan sit strategiese ingrypings uiteen om die krisis op die kort, medium en lang termyn aan te spreek. Hy het in Februarie die aanstelling van die Nasionale Waterkrisiskomitee aangekondig en beloof om die waterkrisis te beëindig. Ramaphosa sê die plan bied 'n duidelike en praktiese raamwerk om watersekerheid vir alle landsburgers te bring.
3: In the immediate term, our priority is straightforward. We must keep water flowing. We will deploy multidisciplinary technical teams to our various municipalities that are in distress. We will accelerate stalled infrastructure projects, and we will reduce water losses.
0: Die adjunkminister van Finansies, David Masondo, het bedank as raadvoorsitter van die openbare beleggingskorporasie. Dit volg te midde van 'n bestuurskrisis by Suid-Afrika se grootste batebestuurder. Sy bedanking volg na die voorlopige skorsing van die uitvoerende hoof Patrick Lamini en die bedanking van 6 nie uitvoerende direkteure. Masondo sê sy bedanking is in belang van die land en voortgesette bestendigheid by die OBK. Hy sê tydens sy termyn het die raad gesamentlik opgetree te goeder trou gebaseer op gesonde regsadvies en in ooreenstemming met die beginsels van goeie bestuur. Statistiek Suid-Afrika se skuldverwante siviele hofsaake het in die 3 maande tot Mei toegeneem. Die aantal siviele dagvaardings wat vir skuld uitgereik is, het met 1,4% gestyg, terwyl die aantal siviele vonnisse in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar met 7,4% toegeneem het. Wonani Quinda van Statistiek Suid-Afrika sê die totale waarde van siviele vonnisse het ook toegeneem, wat aandui dat groter bedrae skuld deur die howe toegeken word.
4: The largest positive contributor to the 1.4% increase was the other debts category. The total value of civil judgments recorded for debt increased by 13.8% in the 3 months ended May 2026 compared with the 3 months ended May 2025. The money lent category was the largest positive contributor.
0: Die Britse regering sê hy is gereed om homself te verdedig teen Iranse missielaanvalle. Dit volg op 'n dreigement van die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps nadat Amerikaanse B-1 bomwerpers vir die eerste keer hierdie week Iranse teikens vanaf RAF Fairford in die suidweste van Engeland aangeval het. Die besluit kom van die nuwe eerste minister Andy Burnham en brei vorige ooreenkomste uit wat Amerikaanse magte toelaat om Britse grondgebied vir verdedigingsoperasies te gebruik. Die wagkorps het gedreig om RAF Fairford aan te val en sê enige basis wat gebruik word vir aggressie teen Iranse gebied is 'n wettige teiken. In fietsry nuus, Richard Carapaz van Ecuador het die 18de skof van die Tour de France gewen. Dit is sy eerste skof-oorwinning van jaar en sy tweede ooit. Die 33-jarige F Education Easy Post fietsryer het 45 sekondes voor die Switser Mauro Schmid van Jayco Alula en die Amerikaner Matteo Jorgensen van Visma Lease 'n bike klaargemaak. Die verdedigende kampioen van Slovakie, Tadej Pogačar, bly die voorloper. Hy is 4 minute 32 sekondes voor sy naaste teenstander. Die Belg Remco Evenepoel van Red Bull Bora Hansgrohe en sy UAE Emirates XRG spanmaat Isaac Del Toro van Mexico. Gister se skof was ook dan net die eerste van 3 agtereenvolgende dae van alpynse opbrandes. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.83 teen die dollar, R19.15 teen die euro en R22.40 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,309. Die prys van goud is $4,030.33 per fyn ons en die prys van Brent olie $94.22 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa stel die nasionale wateraksieplan bekend. Nou in die weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk, die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 18 grade bereik, Gribou 16 en Kaapstad ook 16. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning, 7 minutes past 8 o'clock. Let's have a look at your traffic. Traffic is, oh my goodness, it is still absolutely chaotic here in the Helderberg. First of all, N2 outbound in the eastbound direction. There's congestion on the N2 outbound at De Beers Avenue. Expect lane closures and please drive carefully. Then also into inbound in the westbound direction. There's a stationary vehicle on the N2 inbound at Victoria Street, the M149. The right lane is closed. Expect delays. That is what's causing so much trouble at this point. Heavy traffic on Victoria Street, basically from the intersection with Broadway Boulevard leading all the way to the intersection with the N2 road. The N2 road from basically all the way from Asla Park up until the intersection with Victoria Street, there is insane heavy traffic. Still some heavy traffic on Saddle Sillier Street, basically from just across Helderberg Rugby Club going past Funrebeck Sports Ground, and then the same as well on the main road in the Winston Estate area, that's starting just before Broadway Boulevard. So Lurie's Pass Road has luckily cleared up, so that is all good news. But then also the main road coming from Lion Square Shopping Centre up until the Sole Proprietor National Database, there is queuing traffic. Looking at your surrounding areas of Philippi New Elsaban Road, there's protest action near Governor Mbeki Road. Expect delays or diversions through the area. There's also a stationary vehicle on the N2 inbound after the ramp from the M3 north. The centre lane is closed. Stationary vehicle on the N1 outbound at the ramp from Sonstal Road. The left lane is closed. Rondebosch M5 northbound, queuing traffic towards the N2 highway. Then also Weinberg Tennant Road, the northbound, heavy traffic towards Herschel Walk. Rondebosch East Kromboom Road, westbound, queuing traffic towards Milner Road. Then also Mowbray Klipfontein Road, westbound, queuing traffic towards Milner Road. From what I can see, that is pretty much it. However, if you do see anything else, let me know on the WhatsApp line 021 100 6936.
2: Rise and shine, Helderberg. It's HFM Breakfast. I'm your host, Wilnay van Rooyen.
1: This is HFM Breakfast.
2: Mornings, music, and a whole lot of fun.
1: On Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Rosé and Bruno Mars up a turn. Before that, Jonas Brothers with Waffle House, starting off the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Good morning, I am Vulnay, and you are tuned in at the perfect time.
1: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location, as we're conveniently interlinked with Timbald. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ridge Street, Somerset West.
2: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
0: Die motoring program met Wilhelm Lutjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie. It is 16 minutes past 8 o'clock and that obviously means because it is Friday. Yes, it does mean it's weekend, but I mean it's also time for the motoring program with Wilhelm Lutjarms. Nou, elke oggend gesels ons oor 'n kar of 'n, jy weet, 'n motorsport of 'n motor event. Dit is baie interessant en ek leer ook intussen 'n bietjie meer oor karre and all that jazz. Nou, vir oggend gaan ons bietjie gesels oor die Mazda CX-5, die 2.0 Carbon Edition. Goeiemôre Wilhelm, hoe gaan dit?
3: Goed, en jy?
0: Nee, ek is baie lekker, soos ek al heeldag sê, ek is in my noppies, ek is in my pyjamas. Dit is soos ek wil 'n petition maak dat elke dag pyjama dag kan wees by die werk. I'm loving it.
3: Was jy al uit? Was jy al, behalwe jy na toe kom, jy was nog nie uit nie.
0: Nee, ek was nog nie uit gewees nie. Nog niemand het my gesien nie. So, I think maybe when people start seeing me, I might be like, okay, kan jy dit soos ophou kyk? Like, don't be jealous. Maar ons gaan selfs vanoggend nou oor die Mazda CX-5, die 2.0 Carbon Edition. En die ding is, ons het al oor die Mazda se CX-60 en die CX-30 gesels. Nou, van wat ek weet van jou af, is dat hierdie ene basis in die middel inskuif.
3: Dis raar.
0: Ja, vertel my 'n bietjie meer.
3: So, precies soos jy sê, so die CX-30 is, ek sê altyd, is soos 'n gewone hatch, lykerig,
0: ja,
3: wat bietjie op stilts gesit is. Hy is so bietjie gelig. En die CX-60 is Mazda se grootste en duurste SUV. En die CX-60 prys so van 780 tot net onder 1.1 miljoen en die CX-30 is van 530 tot so 640.000. So, en die CX-5 is nou precies tussen dit.
0: Okay.
3: So, 'n baie lekker kar, so net om uit te lig, hy kom in 'n active dynamic en 'n carbon edition. Dit is maar net spec levels.
0: Hulle, okay,
3: hulle allemaal het 'n 2 liter standaard petrol engine sonder turbo of enig iets. Ons kyk na 121 kilowatt en 213 newtonmeter. Voorwiel aangedrewe 6-spoed outomaties. So daai, tussen daai drie modelle is my eenvoudig net spesifikasie veranderinge in en om die kar.
0: Okay.
3: Ja.
0: Nou, wat het vir jou uitgestaan van hierdie model? En ek wil ook weet spesifiek wat is jou favorite van die model, van die vorige model wat ons al van gepraat het?
3: So, ek dink wat dis een van die voertuie, wat laat ek so stel, ons gaan nou daar praat. So Mazda het 'n nuwe weergawe al uitgebring.
0: Oh, okay.
3: Hy is oor see beskikbaar. Ek glo hy is op pad hiernatoe.
0: Hoopelik.
3: Hulle vat dit gewoonlik van die vervaardigers vir baie lank voor hulle kar Suid-Afrika toe bring. So hy begin al bietjie sy ouderdom wys en met klein goedjies soos die skerm, die outomatiese elektroniese handrem wat nie vanself af gaan as jy ry nie. Die nuwe karre doen dit al, as jy voet neersit dan gaan hy vanself af en dan kan jy ry.
0: So,
3: klein goedjies, maar dit voel vir my hierdie is regtig een van die SUV's wat precies sê wat hy op die blikkie doen.
0: Okay.
3: En daar's niks wat soos ongelooflik uitstaan nie, behalwe ek sal sê hy weer eens hy ry verskriklik goed. I like vir my, soos sê, beauty's in the eye of the beholder. I like my redelik goed. Pragtige kleur. My vrou gaan altyd so aan oor die kleur, die rooi van die kar. Maar alles is functioneel, dis in, daar is 'n plek vir jou selfoon. Dis net dat hy begin bietjie sy ouderdom wys. Daar is nie meer so baie teenoor die nuwe karre funksies op die skerm ensovoorts ensovoorts. Relatief, ek vind nie swaar, ja, bietjie dalk so 10-15% swaarder petrol as van die kompetisie. Okay. Ons kyk so na so, hy staan nou op so, dis nou alles in die dorp gery, maar 9.8 liter per 100 km.
4: Okay.
3: Maar ja, hy genoeg plek en ry net 'n lekker kar.
4: Dit was mos ja, dit mos net mos daai zoom
3: ja,
4: ek gehad.
3: Ja.
4: So zoom hierdie kar ook.
3: Ek dink ek sou sê dis meer vir my die Mazda MX-5.
4: Ah, okay.
3: Vir die roadster wat vir my die zoomste van hulle almal is.
4: Okay.
3: maar dit is dit. Hulle is baie dis van die vervaardigers wat baie tradisioneel in hulle approach is. Daar dieselfde dat hoe kan ek sê dat daar iets kom en dit is 'n motor. Wel, daar is van hulle konsepkarre wat baie interessant is en goed. Maar hulle karre wat mark toe gaan is tradisioneel, bulletproof, hou goed.
4: Ja.
3: Maar daar's nie vir my half en dit sou kom hulle goeie kopers het en daar's nie iets wat die hoe kan ek sê jy wat die ligte uitskiet nie.
4: Ja.
3: So ja.
4: Dis heel moontlik vir mense wat nou nie overboard fancy all
3: nee,
4: that jazz
3: nee.
4: Wil gaan nie.
3: En as ons nou oor prys praat 'n goeie vriend van my het nou tweedehands ingekoop. En as jy net kyk, dit is prysig.
4: Ja.
3: Maar tweedehands maak hulle baie goeie sin. As jy kyk wat jy vir tweedehands vir 'n CX-5 betaal, dis nie baie geld nie.
4: Ok, dis fantasties om te hoor. So eendag is my Suzuki-kie nie meer wil Suzuki nie, dan sal ek maar kyk vir 'n Mazda-kie. Maar sal jy hom aan kopers aanbeveel? In
3: yes.
4: Die eerste plek.
3: Yes.
4: En dan in watter prysklas val die CX-30?
3: So die reeks begin by so 570,000 en die een waar ons so gepraat het is 688. So ek sal beslis, ek sal net sê jy moet 'n bietjie rondkyk. Dis daai segment wat verskriklik besig is.
4: Okay.
3: So van die Chinese kyk jy na die Chery Tiggo uit Pro Ford Territory dan 'n ander Chinees, die Ford natuurlik in die Chinees nie, maar ander Chinese invoerders, Haval H6 van Korea, Hyundai se Tucson, Kia Sportage, jy kan kyk na Subaru Forester, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, so daar is heel wat om van te kies. Maar nee, ek kan hom met dis nie die eerste keer dat ek kom ry nie. Ek kan hom met toe oe aanbeveel.
4: Okay.
3: Ja.
4: Ja, dis fantasties om te hoor. En wie vervaardig Mazda?
3: Mazda is Japanees.
4: Oh my word. Okay, yeah. So I think that's a good if I ever want to move from Suzuki then I think Mazda.
3: Dis baie interessant as daar so neem ja, ek amper sê met hulle almal. Dis soos as jy Toyota 'n sekere klas vir 500,000 rand Toyota, Suzuki of Mazda ry, dis jy kan sien dis Japanees.
4: Ja. Yeah.
3: Goed aan mekaar gesitte voertuie. So ja, nee, Mazda is Japanees.
4: Ok, interessant. Mm. Nou, laaste vraag, vir wie dink jy of vir wie sal jy spesifiek aanraai om die Mazda te kry?
3: Ek sal sê, as jy 'n bietjie plek nodig het en jy moet kinders hê, hoe kan ek sê, dis 'n familie hierdie, byvoorbeeld, die vriend van my wat het tweedehands gekoop het, hulle twee kinders.
4: Ok.
3: En hulle wil nie het 'n fancy kar gehad het nie.
4: Okay, yes. En want ons weet hoe kinders is in die kar.
3: Ja, ja. En hulle wil ook nou nie iets betroubaars hê. En voordat het hulle een of twee ander karre gehad.
4: Okay.
3: En het gekom en gegaan binne 'n paar maande en toe sit hulle op die CX-5. So ek dink alledaagse kar, hy is nie te groot nie. Jy gaan nie mall toe gaan en oeh, ek moet nou ver parkeer nie.
4: Ja.
3: Ek doen in elk geval. hy is nie 'n klein kar nie.
4: Okay.
3: So dit is regtig hierdie medium grootte
4: SUV
3: wat goed werk. Ek is 'n groot aanstaander van sy turbo diesel engine wat nie meer beskikbaar is nie.
4: Oh.
3: Dis 'n lieflike ligter op diesel natuurlik en dieselprys het mos nou weer redelik afgekom. En ja, 'n lekker engine in 'n lekker kar. Maar ja, die petrol engine is nou nie so sleg nie. Ek dink dit op die lang pad as jy dalk 'n roofbox aansit of 'n waantjie sleep, gaan die engine met 'n passasier of 2-3 bietjie swaarder ry. maar ja, ek dink as jy dalk meer as een persoon of Julle ry soms bietjie lang pad as 'n kappel of iets. Lekker kar.
4: OK, fantasties. Maar Wilhelm, ek wil net sê baie baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie dat jy al hierdie karre vir ons toets en al my simpel vragies oor Zoom en all that jazz beantwoord. En ons maak weer so volgende week.
3: Reg, lekker naweek.
4: Lekker naweek. So daar het jy dit, die Mazda CX-5 2.0 Carbon Edition. Gaan kyk, hom is 'n baie mooi kar. Ek moet met Wilhelm se vrou saamstem, die kleur, die rooi kleur van die kar is vir my ook al is ook nogal vir my verskriklik mooi. Maar bly ingeskakel vir nog lekker dinge. Elandry is op volgende met Somersoet. Die Motoring Program met Wilhelm Lutjarms is met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-344. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
5: Wouldn't we all love to retire with peace of mind in a beautiful, safe environment, knowing that as we grow older, whatever our needs are, they'll be met by a dedicated and professional team? The Helderberg Society for the Aged, based in peaceful Somerset West, caters for every stage of retirement, from independent living, through assisted living, to frail care or temporary respite stays. Call the HSFA on 021 852 5130 for more information, or find Helderberg Society for the Aged on social media for a flavour of everything we offer our community.
4: Ach man, we've all been there. You try to save a few bucks, buy the cheap materials, and next thing, your fence is lying flat and the neighbor's dog is basically your new pet. Do it right the first time with the Pole Yard. They've got quality poles, treated timber, fencing, and outdoor building materials that are built to last. So whether you're building, fixing, or upgrading, trust the Pole Yard. Visit your local Pole Yard on Landenegger Street, visible from the N2 in Gans Plaza, Somerset West, or browse the full range online at poleyard.co.za. Build it better, build it strong.
6: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM.

0: It's Lee Cole, a local one called Palace of Dreams. Welcome to it. You're tuned into Office Hours. Not for much longer. 11:45, and I have to love and leave you for the week. Christy Hansen's taking over, though, on the Daily Date. Hello, Christy.
1: Hello, Madelise. How are you?
0: Good, thank you. With you. Happy Friday.
1: Ja, lekker, lekker, lekker. Je lekker geslaap?
0: Ja, so maar net so uit die bed uitgerold.
1: Ek het gesien, ek sien jy is bietjie laat geweest vanmorgen met die pyjamas. Was ons pyjama dag vandag?
0: Dit is pyjama dag vandag.
1: Ja. Snaakste pyjamas wat die mense hier het, wat jy net sien.
0: Dis baie, van het is baie formeel en van het is baie snaaks.
1: Ja, nee, een soos een krokodil, of nie krokodil, een draak, het lyk het vir my. Ek het hom ook aangepas.
0: En kijk, wel, nee, moet dan mooi knoopie stel, hy sal alles vir dieselfde, is baie oulik.
1: Ja.
0: Dit lei ons in hierdie vrijdag in, voor ons vraag wat gebeur op Daily Date, wat maak jy vir jou naweek?
1: Ons het die kamer se matte uitgehaal.
0: Oh.
1: Kyk, ons maak mys, my huis bietjie mooi.
0: Yes.
1: Matte uitgehaal en toe het ons geskreet. Dit is so 'n laagie sement wat ons gelê het. En nou moet hy geverf word. Hy's nou droog.
0: Okay.
1: So nou moet hy geverf word. Maar nou gaan ek eers 'n besemstok koop, want ek sit die roller in die besemstok.
0: Yes, ek ken hom. Yes.
1: Ek kan staan en rol.
0: Yes.
1: Ek kan nie meer buk en rol.
0: So jy gaan nou die skreet verf en dan hou jy 'n concrete vloer of gaan jy iets boop sit?
1: Nie ons net so, nee, die matte is die, as die wind waai en is stof binnen die matte, elke week met omtrent en ek het so bykie ons sinus ding, so, die stof van die matte, die vang my bykie, so ons geen matte meer in die huis nie.
0: Ok, dis lekker. Baie harde werk lyk het vir my, wat vir julle voorlee.
1: Baie.
0: Wel sterkte daarmee, voor jy daarby uitkom, het jy natuurlijk Daily Date, wat gebeur vandag?
1: Nou, dit maak het nou nog erger die naweek, want Siegfried Skoonies kom in, nou hy is bestuurder Timbaltpuit en plant, en hy kom altyd met 'n klomp goeie idees van wat hy ook kan doen die naweek. So as ek nou vroeg genoeg klaar is, sal ek sekerlik iets doen wat Siegfried nou op mee kom om te sê, maar doen dit, dis 'n lekker dingetjie om te doen die naweek.
0: Okay, wonderlik.
1: Tien iets in die tuin, as ek die seisoene wat besig is om te verander.
0: Okay, lekker. Maak seker jy kuier saam met Christy op jou Daily Date al die pad tot en met 3 uur toe. Geniet het, Christy.
1: Dankie, en geniet jou naweek.
0: Jy ook, ek sien jou maandag.
1: Sien jou dan.
0: Jy kan natuurlijk vir Christy een boodskap stuur op die WhatsApplyn 021-100-6936. Baie dankie vir 'n vreeslike lekker oggend wat ons saam spandeer het hier so op Office Hours. This program proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. It's been an absolute pleasure. I've had so much fun with you, so let's do it again next week, Monday. I'll be back 9 a.m. right here on Helderberg FM. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie hierdie uur. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het 'n tussentydse interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan wat die parlement se artikel 89 ampsklag ondersoek staak. Die volbank het in 'n verdeelde beslissing bevind die ampsklag komitee moet sy vrugtinge opskort hangende die uitslag van die hersieningsaansoek waarin Ramaphosa die wettigheid van die onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala aangeleentheid betwis. Regter Andre Legrandsie sê die komitee mag intussen nie met openbare verhore voortgaan nie.
3: The first judgment concludes that the president has not made out a case for an interim interdict. The second judgment concludes that the president has made out a case for an interim interdict. It proposes that an interdict of limited duration be granted. The third judgment concurs with the second judgment. The second judgment is the majority judgment.
2: Die DA sê die bedanking van die openbare beleggingskorporasie se raadsvoorsitter, David Masondo, is nie genoeg om vertroue in Afrika se grootste batebestuurder te herstel nie. Dit volg op die voorkomende skorsing van uitvoerende hoof Patrick Dlamini en die bedanking van 6 nie-uitvoerende direkteure. Die DA-woordvoerder Andrew Bateman sê, nuwe direkteure sal 'n moeilike roete moet volg om vertroue te herstel en die bestuursraamwerk wat die krisis veroorsaak het, moet hervorm word.
4: But changing the board without changing the law will not fix the PIC. And that's why the DA has introduced the Pensions Protection Bill. It will implement key in-party commission reforms that have not yet been implemented by requiring firstly an independent chairperson and secondly merit-based board appointments. This will greatly reduce the risk of political interference in the PIC if the bill is passed.
2: Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse weermag het sy aanvalle op Iran vir 'n 13de agtereenvolgende nag voortgesit en 4 mense is volgens berigte dood. Amerika se sentrale bevel sê Iran se militêre bevelsentrums, bergingsgeriewe vir rommeltuie, kommunikasienetwerke, kuswaarnemingsposte en maritieme vermoëns is geteken. Volgens die weermag sal dit Iran se bedreiging vir burgerlike seevaarders en handelsskepe in die seestraat van Hormuz verder beperk. Iran het intussen aanvalshommeltuie afgevuur op Amerikaanse teikens op die lugmagbasisse Sheikh Isa in Bahrein en Al-Azraq in Jordanië. Rugby nuus. Die afrigter van die junior Springbok vroue, Hayden Groopes, het 'n verskeie veranderinge aangebring aan die span wat vandag in Stellenbosch teen Amerika se onder 20 speel in die laaste van 2 wedstryde. Die Amerikaners het die eerste kragmeting 47-12 gewen. Beserings het Groopes genoop om veranderinge aan te bring, insluitend 6 aan sy agterspelers. Keira Snyman maak haar buiging op linkervleel. Groopes sê hulle fokus om die span se diepte te versterk.
5: From day one we made a commitment that every player in the squad that they would receive an opportunity. We stayed true to that. At the same time we selected a team that we believe is best equipped to deliver the performance and result we wanted. It's about rewarding the work that's been done while continuing to build depth and performance behaviors in this group.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.84 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.45 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,322. Die prys van goud is $4,047.41 per fynons en die prys van Brent ruolie is $92.52 per vat. En ten slotte, Kaapstad is aangewys as een van die wêreld se mooiste plekke om in te woon. 'N Wêreldwye studie plaas die moederstad 8ste op 'n lys van bestemmings met unieke en ontwerpgerigte verblyf. Dis die hoogste posisie in Afrika en plaas die stad onder die wêreld se mees gesogte reiservarings. Die navorsing het luxe verblyfkeuses in meer as 200 internasionale toeristebestemmings ontleed. Bali is eerste op die lys gevolg deur Parys en die Yucca-vallei in Kalifornië. Hoofstorie hierdie uur, Ramaphosa bekom 'n tydelike interdik teen die ampsklagproses. So Soos altyd kyk ons wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre, 'n sonnige dag wat voorspel word met 'n wind van so 10 km/h. Kaapstad môre, 'n minimum 8, maksimum 19 in Stellenbosch 7 die minimum, maksimum van 20 grade wat voorspel word, so ook in Grabouw 27 en dieselfde vir die Helderberg, 'n minimum van 7 met 'n maksimum van 20 grade. En lyk vir my gedeeltelik bewolkte weer wat voorspel word vir Neekjok, sonnige weer wat voorspel word vir môre. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM
1: 93.6.
0: Your community station.
2: It is Friday and it is time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Marag sê, hoop het gaan sommer wonderlik met jou, is Vrydag. Ja, dit voel sommer soos 'n Vrydag, is het nie? Friday is in the air, wil ek omtrent sê. Dit is 6 minute na 12, hoop jy sommer 'n lekker oggend gehad sover. En ja, as jy nou pyjamas aan het, so pyjama dag, hoop jy nou nie aan die slaap geraak daar by die werk nie. Hier is 'n klomp mense by ons wat aan die slaap geraak het, so die dag lyk het vir my met al die pyjamas wat aan het. Maar ons gaan nou gesels met Helderberg Hospice, so kwart oor 1 se kant, en dan kwart oor 2 Siegfried Skoonees, die bestuurder van Timbalt Paint and Plant. Dan is hy in die atelier weer met 'n klompie idees oor wat ons kan doen om onsself besig te hou die naweek wat voorlê. So as jy nou nie wil besig bly nie, nee wat, luister maar, dan weet jy wat om te doen.

0: Lekker ene van 5 Seconds of Summer, Young Blood, ook gehad Ross Leermanse Days. Ons het die 2 uur nuus volgende vir jou hier op Helderberg FM, so binnen die volgende 11 minute. Kom ons kyk, wat kan jy verwag in die bulletin? Onder andere, Action SA kritiseer die hofuitspraak wat Ramaphosa se ambtsklagproses staak en Standard Bank sê bestendige rentekoerse verlig die druk op die landbousektor. Bly ingeskakel vir meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2 uur.
1: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Security. Your one-stop solution for alarms, CCTV, remote access control, electric fencing, and much more. For security that makes sense, contact Adam on 073-6511-678 or send an email to adam@unati-security.co.za. You can also visit Unati Security at 26 Mill Street, Strand.
2: Helderberg FM 93.6. Yeah, man.

0: Levitating Dua Lipa saam met Da Baby op Helleberg FM voor het Mionet se bietjie meer. Ook gaan die Backstreet Boys met Everybody. Het bring ons by 2 uur op Helleberg FM, dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Action SA is bekommerd oor die Weskaapse Hooggeregshof se meerderheidsbeslissing om die parlement se artikel 89 ambtsklagproses teen president Cyril Ramaphosa tydelik te staak. Die party sê die uitspraak verhoed die parlement om sy grondwetlike toesighoudende rol uit te oefen terwyl hofsake voortduur. Woordvoerder Lerato Ngobeni sê aanspreeklikheid moenie deur langdurige litigasie vertraag word nie en waarsku herhaalde hofaansoeke kan die parlement
3: We note the dissenting judgment, which found that the president had failed to establish a basis for the extraordinary interim relief that he sought. In our view, Parliament should have been permitted to continue discharging its constitutional oversight responsibilities while the substantive legal issues are determined.
0: Standard Bank sê die Reservebank se monetêre beleidskomitee se besluit om rentekoerse onveranderd te laat bied welkome verligting vir die landbousektor. Dis geneem ondanks die inflasiekoers wat verlede maand tot 5% gestyg het. Brendan Jacobs van Standard Bank waarsku dat die landbousektor steeds aansienlike eksterne risiko's ondervind, veral weens die voortsleepende geopolitiese spanning in die Midde-Ooste. Hy sê ondanks hierdie uitdagings is daar bemoedigende verwikkelinge wat voedselinflasie betref.
4: In further positive news, the recently announced consumer food price inflation, which slowed to 1.4% in June from 1.6% in May, due to the current strong supply in key products such as grains, fruit and vegetables, provide some relief on consumers in the current context.
0: Motorsportnuus. Die Mercedes renjaer George Russell beskryf sy seisoen as 'n emosionele wipplank nadat hy dit as 'n gunsteling vir die wêreldkampioenskapstitel begin het. 'n Battery foute en 'n botsing tydens verlede naweek se Belgiese Grand Prix het gelei tot sy tweede onvoltooide wedren. Die Brit is 50 punte agter sy spanmaat Kimi Antonelli voor die naweek se Hongaarse Grand Prix, maar sê die stryd om die wêreldkampioenskapstitel is nog nie verby nie.
5: Yeah, for sure, you know, we're not even halfway through yet, so it's just been so up and down this whole season, and you know, 4 races ago I was a lot more points behind in the championship than I am right now, even with the disappointment of Spa. So I'm feeling more positive, excited for the weekend ahead, and hopefully now I can just focus on driving quick.
0: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.86 teen die dollar, R19.20 teen die euro en R22.47 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,970. Die prys van goud is $4,060.24 per fynons en die prys van Brent ruolie is $91.91 per vat. En ten slotte, wetenskaplikes in Frankryk het die boustene van die merkwaardige verskeidenheid voelsang ontdek, wat een van die mees verfynde vorms van klankkommunikasie in die natuur is. 'N Navorsingsspan het meer as 100,000 klanke van 3,000 voelspesies ontleed en bevind almal bestaan uit 8 basiese klankpatrone. 'N Belangrike bevinding is die omgewing waarin voëls ontwikkel, vanaf tropiese woude tot gematigde landskappe, bepaal hoe hulle klank saamstel. Die navorsers waarsku, voëlsang kan verdwyn indien hulle habitat vernietig word. Hoofstorie hierdie uur, Action SA kritiseer die hofuitspraak wat Ramaphosa se ambtsklagproses staak. Soos gebruiklik kyk ons wat is die weervoorspelling vir môre. 'N Sonnige tot gedeeltelik bewolkte weer wat voorspel word, 10 km/h wind met temperature soos volg: Kaapstad 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 19 grade, in Stellenbosch sowel as Grabouw en die Helderberg minimum van 7 met 'n maksimum van 20. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Dis dans, kyk by the ocean. Nie kyk nie soos in Afrikaans nie, soos in Engels. Kyk by the ocean. So jy koek gaan hier daar teen die see. Dis 14 minute na 2, soos beloof het ons wil in die atelier. Dis vir Siegfried Skoonies, die bestuurder Timbald Paint and Plant, soos het West. Siegfried, goeiemôre en baie welkom weer.
1: Hey Christie, lekker om hier te wees.
0: Lekker, ja, dankie, lanklaas gepraat.
1: Ja, omtrent so elke 4 weke omtrent, as ons hier. Ja, maar dit voel so langer.
0: Die ander 3 naweke het ek nie geweet wat myself te doen nie, want jy ek het nie idees gekry wat om te doen nie,
1: so is nou jammer.
0: Ek is bly jy
1: sê maar probeer om meer gereeld te kom.
0: Dan die Plascon Paint Expert nommer 1 in Suid-Afrika, boere is ook hier in die ateljee, gaan dit goed met jou?
2: Goed man, dankie, goed om hier te wees.
0: Lekker, altyd goed om vir jou ook hier te heen. Maar vandag praat ons oor pensionarisdag by Timbald Somerset West, Nou, Siegfried, hoe kry jy pensionaris afslag? Want jy praat van afslag of 'n beter prys by Timbald Somerset West. Hoe kry jy dit?
1: Ja, Christie, eerstens, ons wil al ons bejaarde kliënte of ons pensionarisse, hulle weet nie altyd wat die dag is, pensionarisdag, of is daar pensionarisdag, of kan ek vraag vir afslag of vir 'n beter prys hê. Hulle kan vrylik weet, elke dag by Timbald is dit pensionarisdag. So as jy 'n pensionaris is, of jy is 'n bejaarde persoon, jy is ouer as 60, en jy wil afslag hê, dan sal ons jou afslag gee. So jy hoef nie op 'n woensdag te kom, of op 'n donderdag,
0: ja.
1: Of 'n dag soos van die ander winkel sê, jy mag net op daai dag koop hê, as jy vandag wil kom, of jy wil op 'n maandag kom, of op 'n saterdag, wanneer ons oop is, ons sal vir jou afslag gee. Ons wil daar wees vir ons ouer kliënte, vir ons pensionarisse, en jy moet vrylik wees om net te vraag, meneer, geef my 'n bietjie afslag, ons sal vir jou afslag gee.
0: Moet ou jou ID wys?
2: Ek wil nou net sê dit nee, ons sal jou toets,
1: ons glo ons kliënte en ons vertrou hulle en ons weet, as jy by ons wil kom jou geld spandeer, ons sal vir jou afslag gee. So jy sê jy bejaarde is en jy lyk 'n bietjie nie ouer kan, ons sal vir jou afslag gee.
0: Okay, so as ek nou daar aankom, want ek meen jy het nog sê, ek lyk nie so oud nie.
1: Nee, absoluut, jy gaan deur vir 'n bejaarde so.
2: Is nie wat jy deur nou gesê? Ons sal nooit offer jou. Jy moet maar self kom sê.
0: Self vraag. Ja. Okay, watte produkte het julle wat maklik is om te gebruik vir bejaardes wat hulle self kan doen? Dinge wat hulle self kan doen?
2: Ja, kyk soos ons het die wax wat ons kan gebruik, net 'n lappie en dan kan hulle weer die hout en die tafeltjie en die stoeltjies kan hulle net weer mooi laat lyk.
0: Ja.
2: En even vir die staal ook, soos die kiries nou, gaan maar nou voet toch na die kierie toe.
0: Ja.
2: die staal kiries en dan het ons een product Alu Shine wat hulle kan gebruik, ook net 'n lappie, dan gee jy hem nou weer lekker blink op hom. En even die houte kiries kan jy weer gaan vanies, ons gee skierpapier daarby, lekker net so'n bietjie afskier en dan kan jy hom een mooi kalle maak, net soos jy hem wil maak. En dan het ons moest nou die ferrels, wat ons ook nog aanhou, wat jy aan die onderkant kan sit van die kierie.
0: Wat is een ferrel?
2: Ferrel is die rubber stopperkie aan die onderkant, ja, hulle noem, ons noem hom een ferrel, ja,
0: okay.
2: Aan die onderkant, of whatever hulle om noem, so die op, ons kan nou net die wheel alignment doen van die ferrel, die kierie nie, maar ek kan weer mooi lyk.
0: Ja, maar die rubberkie is nogal geneig om vinnig deur te loop.
1: Ja, nee, soos die swat rubberkie, nou kry kliënte, hoor jy, hier kom hy in die winkel en klik, klik, klik, en dan glij die kierie onderop uit, maar dit is basis net die rubberkie wat vervang moet word, en mense weet nie waar om het te kry nie, of jy koop dit op 'n moeilike plek, so ons het die rubbers, gewoonlik is daar plastiek topies wat jy kan ondersit, maar dit val gewoonlik af, en dan draai mense nou vast met insulation tape, maar die rubber is eintlik die beter ene.
0: Absoluut, hy gaan nog beter vast sit, die
1: lees. Klou vast aan die stok nou, of die kierie self,
0: en in die grond,
1: en in die grond, so hy is nie makkelijk glij nie, so dit is nou iets kleins, maar dit is iets wat ons definitief kan aanbeveel vir die bejaardes, of die ouwe mense wat aankom, ons het daai goed is ook even om jou te help.
0: Okay, maar nou huis skoonmaak vir bejaarde mense is nie ook nie altyd makkelijk nie, wat het julle wat die werk vir gemaklik?
1: So, as een bejaarde moes nou maar probeer het, maar so lig as moontlik vir hulle te maak, hulle moet nie buk nie, of hulle moet nie nou hulle rug seer maak nie, maar ons denk nou maar soos in stoffers wat jy kan uittrek wat lig is, as jy nou wil skoonmaak of afstof, ons het hier die spuit wat jy wat klaar aangemaak het, as jy jou stoof wil skoonmaak of jou microfoon wil skoonmaak, dit is goedjies wat klaar aangemaak is, jy hoef nie dit in groot maat te koop, dit is in kleiner hoeveelheid, ek weet ouwe mense gebruik minder hoeveelheid op
0: die plas. Ja.
1: Maar selfs in die tuinafdeling, sê nou jy wil kunstmis vir jou potplantjies, ons het klein 2 kilogram sakkies, ons het potgrond wat in klein 15 decimeter of 7 decimeter groot is kom, en dit is lig genoeg vir jou om in 'n plastiek sakkie te dra en dan na jou kar toe of na jou kamer toe waar jy slaap as jy nou met 'n busie na die dorp toe gebring word of so, maar definitief daar is goedertjies wat kleiner maat vir die pensionarisse of vir die ouwe mense aanbeveel kan word en dan natuurlik teen 'n beter prys omdat ons vir julle beter prys sal gee.
0: Ja. Yes, ja. Elke dag is pensionarisdag. Ja, ek hou daarvan. Yes. Ek hou daarvan. Okay, nou klein hoeveelhede is iets wat mense altyd soek. Jy het nog van 'n paar goeders genoem wat julle aanhou. Wat nog is daar wat 'n ou in klein hoeveelhede kan kry?
1: Ja, soos ek nou nog 'n paar voorbeeld kan noem is baie ou of woonstelle of kleiner kompleksies het nou onkruid wat begin opkom of dit is onkruid op die gras, so nou wil jy nie 'n botteltjie gaan koop en dan verdun met water en in 'n spuitkan gooi nie, so ons het die klaar aangemaakte ge wat klaar met water verdun is in 'n spuitkannetjie, wat jy dan nou op hierdie onkruid kan spuit of jy kan dit nou jou plant se voeding wat klaar aangemaak is sommer net op die plantjie spuit of die gifstof wat vir jou binneplante wat byvoorbeeld kiemel of nie kiemel nie luise of so iets op het, kan jy dan spuit, maar dit is klaar aangemaak, dis wat dit lekker maak en goedkoper maak, jy hoef nie een hele bottel te koop en nog steeds te meng en in een spuitkan te sit en handskoene en alle goede.
0: Dit hel baie.
1: Dit hel baie. So, daai is om ons ouwe kliënte basis te lok na ons winkel toe, nie te lok nie, maar vir hulle te sê, ons is daar, ons wil vir hulle een diens lever, wat groter maatskappy mondelik nie vir hulle kan doen nie, want hulle skram al weg altyd van bejaarde persone of mense wat goedjes nodig het rondom die huis.
2: Ja, nee, ons sal altyd tyd spandeer en aandag gee en ons sal tyd neem met die bejaarders.
0: Okay, nou boere, ek is ook 'n bejaarde, nou ek hou nog vandaan om my huis te verf, self te verf, weet. Maar nou, die probleem is hy leer op en af klim. Ek soek 'n stok, maar nou kry ek nie 'n stok altyd, wat jy kry mis vir die stokke wat so indraai agter by die handvatsel van die roller, nee. Ja, het jy hulle van daai?
2: Jy kry hom, hy kom in 3 meter en 3.5 meter ook, wat hulle kan uitdraai en uitstoot, okay. Jy kan even een kwas ook aan die voorkant sit, daar is nou ander attachments wat jy so, maar kwas aan die voorkant kan sit.
0: Een kwas
2: kan jy aan die voorkant sit, ja. Soos een boosel, hy is lekker breed, of miskien hy spinnerakkies en hy goed is ook even van die...
0: Maar die skoonmaak goed
2: van is. Die skoonmaak, ja, baie lig en ja.
0: Ja, maar daar ook kan nie meer leer klim nie, weet die leer op en af maak ook klaar, so daar, dis waarom ek hem nou maar met die stok werk.
2: Ja.
0: So jy het hom daar.
2: Ons het hom daar, en even hy kling step leider kies ook, ja. Mooi kleervolle
0: kleinste. Maak nie saak hoe groot die stapleder is nie, dit hier op en af klim is een probleem.
1: Ja, soos wat boere nou sê, die klein leertjies is, hy vou ook lekker plat op, so hy kan langs jou yskas ingaan, of sommer onder jou bed ingestoot word, in jou huis waar jy bly, so hy is ook een lekker compacte ding, as jy nou moet goedjies bo afhaal van een rak af, of jy kan nie bykom nie, of as jy nou wil ver, twee trap of drie trap leertjies wat nou...
0: En hy is lig, Siegfried, jy kan hem makkelijk dra.
1: Hy is van aluminium, ja.
0: Okay, wat van afleverings? Is ou nou sikkel om die rye, jy weet, mense het ook nou nie een bakkie nie, want jy is nou al een pensionaris en jy het mis nou al afgeskaal, jy het vir jou klein karretjie gekry.
1: Ja, so afleverings, ons vraag koste vir aflevering, maar ons doen aflevering, so as jy nou potgrond wil koop, of jy het nou ietsie wat jy nie self kan dra na jou kaart, en ons kan het vir jou kom aflever, en ons wil dra na jou plek toe waar het moet wees. So afleverings doen ons soms het wees, in die Strand, Gordons Bay, self Stellenbosch en Grabouw, so alle areas lever ons af, nou ook na vir gewone kliënte, as jy nou moet kaste bestel of hout bestel, afleverings doen ons wel, ons het twee groot trokke, wat is in Stellenbosch en Somerset Westloop, basis elke dag, en Woodstock self, en Parel, en dan so kleiner bakkies wat ook afleverings doen, so afleverings doen ons wel.
0: Dat is baie gemakkelijk.
2: En interessant genoeg, as jy miskien nog voor net e-mail het, ons kan vir jou kwotatie teerstuur, kan jy EFT doen, jy hoef jy huis te verlaat, en dan kan ons...
0: Dat is fantastisch.
2: Ons kan dat ook doen, as jy nog nie wil na ons toe kom, maar jy stuur ons een EFT, en dan reel ons alles vir jou, en dan kom lever ons af.
0: Ons gaan nou die besonderhede kry, waar hulle alles, al die inligting kan kry. Wat van promoties? Jy het altyd speciale promoties, Siegfried.
1: Ja, nou lekker goed, wat vir my nou aandag sou trek is, as ek soos gepraat het oor die kunstmis vir jou tuin, ons het 713, dit is basis vir grasperke, is R59 vir 2 kilogram klein sakkie kunstmis, wat jy nou op jou gras gaan gooi, en as jy nou potplante het, is het R69 vir 2 kilogram, as jy nou potplantvoeding wil gee, en as jy rose het in jou tuin, R69 vir 2 kilogram, soos alles klein sakkies, wat vir jou lang gaan hou, en dit vat nie baie spasie op nie, is lig, en jy kan dit sommer dadelijk gebruik, jy hoef nie eers dit aan te maak of iets nie, jy maak het net nat basis die plankie. En dan is interessante ding wat ek hier het, is snake repellent en gekko repellent. Dit is iets wat nie op die mark is, so as jy in Salaris Pas miskien bly, of na by die berg bly, en jy het miskien slange in jou area, hierdie spuit jy basis rondom, of voor een deur, of voor een area wat jy nie wil hê die slang moet
0: venster,
1: inkom
0: nie, ja.
1: En die slang of die gekko gaan nie verby daai streep loop nie, is nie gif nie, dit is 'n positiewe en 'n negatiewe reaksie wat dit afgee, so die slang voel dit aan of die gekko voel dit aan en hy beweeg nie oor daai lyn wat jy gespuit het nie, baie interessant.
0: Oh.
1: En dan is daar ook natuurlik nou bird spikes, voels wat nou onder dakke intrek in die winter om 'n bietjie skuiling te soek vir R99 'n meter, en waterdigtingsprodukte, dis ook op spesiale pryse, die Torchon produkte soos ons noem in Engels, Choco produkte is op special, die 500 ml is minus 10%, alle plante is minus 15%, so allemaal wat nou wil plant is die regte tyd om
0: wow,
1: te plant,
0: ja.
1: So 15% afslag op alle plante.
0: Uitstekend, net vandag, waar kry mense meer inligting oor Tumbled Paint and Plant Somerset West en waar kontak hulle julle?
1: So julle kan ons webtuiste besoek, dit is Tumbled Somerset West.co.za en op ons webtuiste is ook ons WhatsApp nommer, so as jy 'n WhatsApp wil stuur en jy wil nie met iemand praat nie, stuur 'n WhatsApp, daar is die hele tyd dame wat op die WhatsApp werk en vir jou dadelik terugvoering gee oor bestelling wat jy geplaas het of iets wat jy wil bestel of navraag wat jy wil doen, so dit word die hele tyd gemonitor. En dan ons ligging is Victoria Straat en Ryd Straat in Somerset West, op die hoek van Ryd en Victoria Straat, en die linkerkant is Tumbled Somerset West.
0: En genoeg parkering, moet ek sê.
1: Genoeg parkering, ja, voor en achter, en ons, ja, ons is, ja, sien uit na die naweek, het lyk nie na reën op die
0: oomblik nie. Weer, so lekker weer, lekker weer,
1: en ja, ons is reg vir tuinmaak en verf en alles wat sal
0: moet gaan. Ja. My vrou het geluister, so daar gaan ek nou weer, ek sien, hier kom 'n boodskap deur, seker nou weer goed wat ek moet gaan koop vir die naweek. Julle baie dankie, Siegfried Skoonies, die bestuurder Tumbled Paint and Plant Somerset West, en Boere, die Plascon Paint Expert, as jy natuurlijk enig iets van verf wil weet, gesels jy daar met Boere by Tumbled Paint and Plant. Baie dankie julle, ons praat weer vorentoe.
1: Dankie Chris, lekker dag.
0: Lekker naweek.
2: Yes.
0: Dankie, bye-bye.
3: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM. 93.6.

0: 0800 114 244 588. Swiss Ingenuity, South African Pride.
1: By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier, gereed om jou projek 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk, met elke tree en elke bouprojek. Begin met Buco.
2: Buco.
3: This is Helderberg FM
4: 93.6,
3: your community station.

0: Kaching Mika, Grace Kelly op Helleberg FM voor het Elsie, so good. Tijd vir my om tot ziens te sê, en vir Rochelle plek te maak, is in vir Jan Willem, afternoon drive tussen 3 en 6, gaan het goed?
1: Goed met jou, Christy.
0: Ja, baie beter, ek dink die ding is bezig om recht te kom met jou, en hoe jy my aanspreek. Ek meen, gister was sy aanspreek as dokter, was my baie beter om te hoor, toe ek in die kar was,
1: ja,
0: as, net as, het, as opa.
1: Ja, ek moet stem, ek moet daarmee saamstem,
0: ek was vir jeug, toe ek het hoor.
1: Ja, dokter Hansen het vir jou een hele paar wenke en tricks en dinge wat al dier jare saam
0: precies,
1: opgebouw precies. Het.
0: Maar toe ek toe nou so rui, toe denk ek, wat van prof, moet ek nie dalk een bykie verder gaan, nie weet, bykie meer inlichting vir jou gee en raad gee en alles, en dan kan ek dalk een professor word, professor Hansen, klink dit nie wonderlik, prof Hansen.
1: Dit klink vir my baie beter, maar ons gaan so 2 weke daaraan met werk.
0: 2 weke, dis die vinnigste professorskap wat jy kan kry.
1: Chrissy, ek kan sien, jy is professor met die sakdoek van jou.
0: Ek denk hulle moet net allemaal vir my, ja, dis my sweet af te vees, ek sê. Rochelle, wat verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6 afternoon drive?
1: Chrissy, soos altyd, lekker muziek, lekker gesels, ek raak vreselike dinge so kwijt hier op die lig. En dan het ons lekker onderhoud met die Handwork Hub dames. Hulle gaan vir ons vertel wat hulle doen, hoekom hulle dit doen en al die type dinge. En natuurlijk, van 4 uur af is dit Teerpad Treffers.
0: Lekker ene, soos altyd op 'n Vrydag met lekker muziek, natuurlijk, Vrydag muziek.
1: Ja, ja, ja.
0: Muziekopsteller Dylan, hy doen altyd wonderlike werk met die muziek wat hy opstel.
1: Hy doen definitief. So nou en dan aan wonder ek, dan denk ek, jy weet, hier op Afternoon Drive, soek ek 'n bykie meer van een ons, dat mens kan nou lekker vinnig by die huis kom. Maar
0: jy moet hem net sê, hy sal het vir jou rechtstel.
1: Nee, ek ga nie vir Dylan sê om sy waar te doen.
0: Rochelle, geniet om.
1: Dankie, Christy, lekker naweek.
0: Sien jou maandag weer,
1: ek sien jou weer maandag, ja.
0: Weer aan Willem, sien jou dan, geniet het. Dis dan die story van my ook, vir vandag, Your Daily Date with me, Christy, made possible by Chery Somerset West, unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou Vrydag, lekker naweek hê, veilig wees, as jy val as jy by paie gaan. Ek sien jou weer maandag 12:00 hier op Helleberg FM. The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM 93.6.

0: Niall Horan tastes so good. Net hier op Helderberg FM 93.6. Goeiemiddag en welkom. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. Hy klink so bietjie anders op hierdie Vrydag. Ek hou jou geselskap terwyl Jan Willem Lot so bietjie op verlof is. Hy sal weer Dinsdag terug wees, maar dit is vir my 'n absolute voorreg om die dag saam met jou te spandeer en om teerpad treffers saam met jou te doen vanaf 4 uur. Eerstens wil ek baie dankie sê aan Professor Hansen vir jou daily date saam met Professor Hansen, saam met Christie, elke maandag tot en met Vrydag van 12 uur tot en met 3 uur. Ek hoop Christie is reg en hy het sy naweekplanne reeds agter mekaar en reg om die naweek te geniet. This afternoon drive on Helderberg FM is powered, steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Center in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 3 uur. Die artikel 89 komitee bestuur die hofuitspraak oor die ambtsklagproses. Zuma neem beheer van die MK-party se geldsaake. In rugby, die Lions kies 2 junior bokke vir die Karibebeker wedstryd teen die Pumas. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die artikel 89 ambtsklagkomitee bestudeer die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak wat sy openbare verhore oor president Cyril Ramaphosa se ambtsklagproses tydelik gestaak het. Voorsitter Makashule Ghana sê die interdik is van toepassing op die openbare verhore hangende Ramaphosa se hersieningsaansoek. Hy sê die komitee sal die volgende uitspraak noukeurig bestudeer om te bepaal watter dele van sy werksaamhede nog kan voortgaan terwyl die hofhersieningsproses afgehandel word.
3: We will abide by the decision of the Western Cape High Court. From what I heard is that there is a public hearing that we cannot proceed with. But once we have studied the full judgment, will give further updates in terms of the work that we have to do as the impeachment committee.
0: Partyleier Jacob Zuma het beheer geneem van die MK-party se geldsaake en die tekenregte herroep van alle ondertekenaars op die party se bankrekeninge, insluitende senior party ampsdraers. Die stap volg na beweringe van finansiële wanbestuur en fondse wat vermis word. Zuma sê hy het homself as rekenpligtige beampte aangestel om finansiële bestuur en aanspreeklikheid te versterk. Hy sê die opskorting van tekenregte is tydelik terwyl nuwe finansiële beheermaatreëls en gemagtigde ondertekenaars aangewys word. Die Johannesburgse Metropolisie Departement stel ondersoek in nadat 'n video aan die lig gekom het waarin beamptes 'n motoris aanrand. Op die beeldmateriaal wat met 'n paneelkamera geneem is, trek beamptes 'n motoris af waarna een sy hande om die motoris sit en hom begin wurg. Die departement se woordvoerder sê hulle veroordeel enige magsmisbruik, wangedrag of optrede wat die publiek se vertroue ondermyn.
4: Members of the public are encouraged to lodge formal complaints or report to any officer misconduct directly to the JMPD Internal Affairs Unit through the toll-free number, which is 0800-203-712 or the WhatsApp reporting line 063-253-1928.
0: Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het in Mei met 2,3% gestyg in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar wat voortgesette groei in verbruikersbesteding toon. Die grootste toename het van ander kleinhandelaars, klerasie en skweeselwinkels en algemene handelaars gekom. Raquel Flores van Statistiek Suid-Afrika sê oor die 3 maande tot Mei was kleinhandelverkope 2% hoër as in dieselfde tydperk verlede jaar wat dui op voortgesette bestendige groei in die kleinhandelsektor.
5: On the downside, hardware, paint and glass recorded a decrease in sales. Food and beverages was also weaker, registering its 6th consecutive month of year-on-year decline. On a month-to-month basis, seasonally adjusted retail trade sales increased by 0.1% in May 2026 compared with April 2026.
0: In sportnies, rugby, twee van die Leeu's is 8 junior springbokke, speel môre in die Karibeker wedstrijd teen die Pumas in Johannesburg, terwyl die ander 'n blaaskans kry nadat hulle die junior wereldkampioenskappe in Georgië ingepalm het. Mahele Setole en Tandu Biyayelo is albei in die beginspan onderskeidelik as hakker en flank. Assad Moes begin op die bank in sy eerste wedstrijd vir die gasheere nadat hy van die Stormers verskuif het. Die Leeu's het verlede naweek sy eerste ronde wedstrijd teen die Cheetahs verloor en die Pumas het teen die Haie vasgeval. Jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.87 teen die dollar, R19.21 teen die euro en R22.48 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,994. Die prys van goud is $4,060.65 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $91.98 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, die artikel 89 komitee bestudeer die hofuitspraak oor die ambtsklagproses. Vir Helderberg FM Nuus is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. Strand, Somerset West en Gordons Bay kan 'n maksimum van 20 verwag met 'n minimum van 7, 'n windspoed van 7 km per uur. In Grabouw ook 20 en 7 en dieselfde vir Stellenbosch met 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 7 en in Kaapstad is daar 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 8.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Household Funk and Chris Sane 141 right here on Helderberg FM 93.6. Welkom by jou Subaru Afternoon Drive. Ek hoop jou Vrydag is al so ver tot en met nou lekker. Dat jy 'n lekker Vrydag het en dat hy net vir jou baie mooi is. Maar goed, as het nie een lekker Vrydag is nie, weet daarom dit is Vrydag. Dit is die einde van die week. Ja, ons het gemaak. We have made it, so we have something to be grateful for. Ons het dit gemaak, dankie toch. Bly ingeskakel, ek het vir jou heerlijke muziek wat op pad is en dan het ek ook een baie lekker onderhoud wat ek gaan doen so 20 voor 4 met The Handwork Hub om te hoor wat die dames daar doen, waarmee is hulle besig en wat hulle ons kan vertel. Die Handwork Hub doen ongelooflike werk met met hulle hande wat hulle sit en sekere items maak. Dit is baie interessant. Ek het die voorreg gehad om hulle te ontmoet by ons Silver Hair Solid Gold Outside Broadcast wat ons gehad het vroeger in die jaar. Toe ek die dames ontmoet en ek het vir een lang ruk, seker makkelijk 20 tot 30 minute gestaan en kyk wat hulle doen en dit was vir my so interessant geweest. So ek is opgewonde vir daardie onderhoud wat gaan gebeur, bly ingeskakel daarvoor en dan, natuurlijk, daar is geen tyd soos nou nie, daar is nie ander tyd nie, nou is die tyd, stuur daardie WhatsApps deur vir teerpadtreffers van 4 uur af, hoe vinniger jy jou teerpadtreffer instuur, hoe vinniger is hy bo aan die lys, anders as jy hom later stuur, dan weet hoe later hoe kwaader, soos hulle sê. Bly ingeskakel vir teerpadtreffers, stuur daai WhatsApp deur, die WhatsApp lyn is 0211006936 en dit is 'n voorreg om vanmiddag saam met jou te kuier. Ek is baie opgewonde om hier te wees en saam met jou te kuier op teerpadtreffers. Ek weet nie wanneer laas het ek 'n bietjie teerpadtreffers gedoen nie, so ek is opgewonde om te hoor, wat wil jy graag vandag op hierdie Vrydag hoor? Ek voel baie Afrikaans. Ek voel al die hele oggend sing ek daar in my huis en in my voertuig waar ek nou beweeg, dan sing ek die hele tyd, wil jy dans, Karina? Moet nie luister hoe ek sing nie, luister net, kry net die vibe, dis die idee wat ek probeer gee. Dit is hoe ek voel so half lig en lekker en ek weet nie, ek voel so donk bietjie kut daarin, sokkie muziek, Afrikaans, laat weet vir my wat is jou beste Afrikaanse liedjie vir hierdie Vrydag, of net enige liedjie vir teerpadtreffers, bly ingeskakel vir nog lekker muziek net hierna.
1: Better quality, better finish, only at Builders. Refresh your interior with Fired Earth 20 litre walls and ceilings white, now R699, save R220. Or get Dulux 20 litre maxi cover, soft touch pastel base for R1449, save R350. Find your true colours with our in-store colour mixing and paint tinting service. Prices valid until 7 September 2026. T's and C's apply. Get to Builders. Get it done.
0: Looking for unbeatable meat specials? Then don't miss out as Helderberg FM goes live from the Blockman the Butcher on Thursday, 30 July from 9 a.m. to 12 p.m. We'll be bringing you great music, plenty of fun and incredible in-store specials on a wide range of quality meats and deli favorites. It's the perfect opportunity to stock up, save big and meet the Helderberg FM team while you're there. The specials are simply too good to miss. That is Thursday, 30 July from 9 a.m. to 12 p.m. at Blockman the Butcher, 27 Harbour Boulevard, Gans Plaza in Somerset West. We look forward to seeing you there.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: stam stemme, ek het gejok, ek kort jou, en dis precies wat ek vanmiddag kort, ek kort vir jou, jy moet vir my WhatsApp stuur vir teerpadtreffers, dat ek kan weet, wat wil jy hoor vanmiddag, waarna wil jy luister, dit is in jou hande, dit is in die Helderbergse hande vanmiddag, wat op Helderberg FM gespeel word, deur middel van teerpadtreffers, en onthou, as jy teerpadtreffer instuur, deur voice note, dan staan jy kans om een heerlijke burger te wen, by Deep Blue Restaurant, maar eerst denk ek ons moet kyk wat gaan aan daar op die paaie. So op die oomblik in die Helderberg area is daar stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard. Dit is daar voorby die Winston Estate area en die Bos area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 voorby Strand Industria en dit is uitgaande. Victoria Straat in Somerset West vanaf Somerset West na die N2 is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer in Somerset West CBD area. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area op die N1 ingaande by die afrit na Lower Church Street in 'n westelike richting is daar stadige bewegende verkeer. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande na die afrit van die M5 Noord. Die linkerskouer is geblok. Op die N2 uitgaande by Langa stadige bewegende verkeer na Bunga Avenue. Op die M3 in Newlands is daar ook stadige bewegende verkeer by Rhodes Drive. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936.
1: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: Walk away this winter with a massive TV giveaway from GAC. Think you know the GAC vehicles? Here's your chance to prove it and win a 65-inch 4K Samsung Smart TV. Visit the GAC Global website www.gacgroup.com, explore the brand and then create your own original post. This could be a video, review or creative story about GAC. Post it on your social media, tag at GAC Cape Gate and at GHC Somerset West on Facebook, as well as at Helderberg FM 936, and you're in the running. The person with the most posts wins a 65-inch Samsung Smart TV. Another TV will be awarded for the best post or story. Get creative, get posting, and make this winter a winning one.
2: Turn it up, let it blast.
3: Music and moments to make life great.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
4: 93.6.

0: 0800-116-86 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
1: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Tom Jones vir jou teerpad treffers met Green Green Grass of Home, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Dis reg, dis teerpad treffer tyd en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen van Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar as jy 'n voice note stuur met jou teerpad treffer. Moenie uitmis op die kans nie, dit is ongelooflik lekker en dis 'n splinter nuwe restaurant wat gaan oopmaak hier in die Helderberg daar in Beach Road, so jy moet uitkyk vir daai ene. Wat is jou teerpad treffer? Laat weet my op die WhatsApp lyn 0211006936. Die volgende ene het ek gekry en dit is van af Dirk en hy klink so.
1: Hi, hi Dirkie, dis vrijdag hier, dis naweek, dis pijn naweek, so yes. Kom jy lekker naweek van die hele proces maak nie, my drie Afrikaanse liedjies vir vandag, jylle makkies wat die jylle wil luister, is Jay en Leani May van Naweek Lyfie, Lodika Raakse Blaubergstrand, en dan doen dit op precies een lieve jyne, as jylle al drie kan speel, kan dit kruid wees, geniet die naweek en op jylle allemaal het een lekker pijn naweek.
0: Dankie Dirk, ek hoop dieselfde vir jou. Ek dink daar is niks meer gepas as 'n bietjie naweek lyfie van Leani Meynie. Bly ingeskakel net hierna.
2: Speelkie, speelkie in my hand. Wie is die mooiste in die kom?
3: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
2: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
3: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
2: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
3: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Golf Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
4: Dis lekker, dis plaaslik.
5: Jou gemeenskapsradiostasie.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.

0: Tony May featuring Jay met Naweek Lyfie net hier op Helderberg FM in 93.6 en net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Ek en jy ry heerlik rond in hierdie pragtige Subaru. Ons gaan plekke, ons sien dinge en al wat ek sien is hoe beautiful en ongelooflik mooi is dit daar op die strand. Die golwe is prachtig, hulle spoel so mooi, dit is baie, baie beter dag vandag as wat het gister was. Kijk, ons mense wat definitief van die reën hou, verseker, die koue, die mis, die reën, die mistigheid rondom dit, die mysterie rondom dit. Ek hou van sonskyn, warm kry, 40 grade, dankie, ja, dit is vir my. Ek het die boodskap gekry vanaf Martie vir haar teerpadtreffer.
1: Hi Rochelle, van
0: Hallo,
1: my teerpadtreffer, dit is so mooi sonskyn dag, so ja. Ek het gedink, sunshine, walking on sunshine, Katrina and the waves,
0: yes.
1: Mooi my reg, bye.
0: Definitief, hy is op pad na jou toe, Martie.

Jonas Brothers met Love Me To Heaven op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom. As jou Subaru Afternoon Drive vanmiddag so klein bietjie anders klink, dit is 'n plezier. Nee, ek grap, dit is 'n grappie. Jan-Willem Lotz is so bietjie op vakantie, hy is so bietjie met verlof, so ek staan in tot en met maandag. Hy sal dinsdag weer die Subaru se sleutels by my vat en dan sal hy die Subaru self bestuur. Maar tot dan ry ek heerlik rond met sy Subaru en ons gaan oral. Ons het oral net 'n heerlike partytjie. Dit is naweek, dit is pyn naweek, hopelik vir almal en... Ag, net al die lekker dinge, soos Christie Hansen bietjie vroeër vandag gesê het, is ek hoop jou naweekplanne is al gemaak en reg, en dat jy definitief 'n bietjie gaan braai. Dis teerpad treffers en die volgende teerpad treffer het ek

0: Shekina, what are we in voordat Andre Schwartz met Ek Kom Huis Toe? Dit was 'n teerpadtreffer vanaf Tommy. Dit is teerpadtreffer tyd. Jy moet daai teerpadtreffers vir my instuur. Jy staan 'n kans om 'n lekker om twee lekker burgers te wen by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar wat daar in Strand gaan oopmaak een van die dae. So stuur daai voice note in. Jy wil nie uitmis op dit nie. Heerlike, heerlike kos wat hulle gaan voorberei en bedien. Dit ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag om daar te gaan sit op die strand en vir die see te kyk en hierdie ongelooflike lekker kos aan te smil nie. So stuur vir my daai teerpadtreffer in. Dan wil ek graag met jou iets deel. Ek het nog nooit in my lewe was ek goed met naaldwerk nie. Dit is nie iets wat vir my natuurlik kom nie. Ek weet daar is party vrouens en dames vir wie dit natuurlik kom om naaldwerk te doen. Ek is nie een van hulle nie, glad nie. Ek sukkel so 'n bietjie met as ek nou 'n naald in 'n garing moet gebruik om iets vas te werk. Dan eindig dit altyd op een of ander manier krom en skeef op en dit jy sien nog die garing en jy en ons party mense wat naald en garing werk doen jy weet wat nou so met hulle hande handig is en vir jou 'n knoop kan aanwerk en 'n gaatjie in 'n broek kan regmaak of in 'n sokkie en no problem, dit werk nie, dit lyk soos asof dit uit 'n fabriek uitkom, dit lyk nie eens asof jy hand dit gemaak het nie. Ek is nie een van daai mense nie, maar vandat ek my T-Rex in my huis het, my Tyrannosaurus Rex, it's been a moment. Ek het nog nooit in my lewe so baie naaldwerk gedoen nie, nog nooit nie. Ek moet elke liewe dag ten minste een of twee toys vaswerk, want jy weet die stuffing word net uitgetrek. Dit word oopgeskeer. Ek het vir Luna so 'n wurm gekoop. Dis 'n lang kleurvolle wurm. Elke segment van die wurm is 'n verskillende kleur, so is bietjie oranje, bietjie groen, bietjie pers, bietjie geel, bietjie pink en dan herhaal die kleure nou. So nou sit hier die lang wurm met die pote wat nou so loop en dan die twee oë van die wurm en dan die wurm nou so twee seker voelers ook. Haai, sies tog, daai arme wurm. Dan is sy wang oop. Dan is sy een weet van sy segmente, die geel een is oop. Dan is dit die groen een en dan is dit die oranje een. Ek voel net bitter jammer vir die wurm nie, want ek kan net hoor hoe gil en skree daai arme wurm as Luna besluit, hy tou vat so. Vat so katvis. So naaldwerk is nie een van my sterkpunte nie, maar mens moes leer. En dis soos hulle sê, mens is nooit te oud om te leer nie, so ek oefen op Luna se speelgoed. Ek wou dit graag net met jou deel dat ek nou nie so alleen voel nie en dat ek daarom voel ek het Luna se dinge wat sy aanvang en hoeveel werk sy my gee, deel ek dan met die Helderberg. Ons is besig met teerpadtreffers. Die volgende ene is vanaf die Steve Trimby meisies en hulle het gevra vir oorspronklike Afrikaanse liedjie vanaf Ella Mental en die liedjie se naam is See Yourself. Ongelukkig het ons dit nie. Dit is hoekom ek altyd sê, stuur maar so 2 of 3 keuses in vir as die eerste ene nie daar is nie, dan is daar darm arm ander opsies om van te kies. Die volgende ene wat hulle ingestuur het is, het julle Chris Andrews se Pretty Belinda? Ja, natuurlik. Ek gaan definitief Pretty Belinda speel net hierna.
1: Storms, potholes, gravel roads and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: Looking for unbeatable meat specials? Then don't miss out as Helderberg FM goes live from Blockman the Butcher on Thursday, 30 July from 9 a.m. to 12 p.m. We'll be bringing you great music, plenty of fun and incredible in-store specials on a wide range of quality meats and daily favourites. It's the perfect opportunity to stock up, save big and meet the Helderberg FM team while you're there. The specials are simply too good to miss. That's Thursday, 30 July from 9 a.m. to 12 p.m. at Blockman the Butcher, 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West. We look forward to seeing you there.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: splinter nuwe een van Madonna, Dansteria. Hy is vrygestel die 10de Julie. So hy is brand new on the tracks. Klink vir my na 'n lekker partytjie nommertjie daar. Dit is 5:00 en dit is tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 5:00. Die DA vra vir die spoedige afhandeling van Ramaphosa se Palapala hersiening. Die Hooggeregshof stel die voorverhoor in die DJ Warras moord uit oor dossiere kwessies. En Spanje verklaar 'n nasionale noodtoestand oor die veldbrande naby Madrid en in Avila. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die DA sê hoewel hy die besluit van die Kaapse Hooggeregshof in die Wes-Kaap respekteer om die parlement se artikel 89 ampsklag ondersoek te staak, moet die hersiening van president Cyril Ramaphosa se Palapala saak so gou as moontlik afgehandel word. Die leier van die party, Jordan Hill Lewis, sê die uitspraak spreek nie vir Ramaphosa van die oortreding vry nie, maar vertraag slegs die ondersoek totdat die hofsaak beslis is.
2: The president is entitled to exercise his legal rights, but South Africans are equally entitled to answers and accountability. We therefore call Parliament to complete every preparatory step permitted by the court. No person, including the president, should be beyond scrutiny. South Africans deserve institutions they can trust and leaders who answer openly when serious questions arise.
0: Die Hooggeregshof in Johannesburg het die voorverhoor van twee mans wat aangekla word van die moord op die mediapersoonlikheid Warwick DJ Warras Stock tot maandag uitgestel. Die beweerde skieter Armindo Pakula het voorgekom, maar Victor Majola was afwesig weens administratiewe probleme in die gevangenis. Albei staan tereg op aanklag van moord met voorbedagte rade en samenswering tot moord. Regter William Karam het die verrigtinge uitgestel weens probleme met die dossier.
3: It is noted further that on Monday the matter is to be postponed for 2 weeks, subject of course to what accused number 2 may say on Monday to deal the funding of his private counsel.
0: Die Nasionale Mynwerkers Vakbond het 'n 5-jaar loonooreenkoms met Goldfields South Deep Mine in Western Area Gauteng onderteken wat tot Februarie 2031 vir werkers geld. Die ooreenkoms sluit in salarisverhogings bo inflasie, hoër intreevlaklone, aanpassings aan voordele en 'n eenmalige kontant aansporing van tot R50,000 vir kwalifiserende werknemers. Na suksesvolle onderhandelinge met die maatskappy sê NUM die ooreenkoms bied langtermyn werksekerheid en bestendigheid vir werkers. In internasionale nuus, die Spaanse regering het 'n nasionale noodtoestand verklaar na 'n reeks veldbrande naby Madrid en die aangrensende provinsie Avila. Meer as 10,000 mense moes ontruim terwyl brandbestryders gesukkel het om die brande te beheer. Die ministerie van Binnelandse Sake sê die besluit is geneem omdat verskeie brande gelyktydig uitgebreek het, ongunstige weersomstandighede en die behoefte om omvangryke hulpbronne van verskillende staatsinstellings te ontplooi wat brandbestrydings en burgerlike beskermingspogings verder bemoeilik het. Die streeksregering in Madrid het hulp gevra en beskryf die situasie as uiters ernstig. In sportsnuus sokker, Liverpool se voormalige afrigter Jurgen Klopp is aangewys as Duitsland se nuwe afrigter en het nou die taak om die sukkelende Europese reus te laat terugkeer na die boepunt van die internasionale spel. Duitsland het 4 wêreldbekers en 3 Europese kampioenskappe gewen, maar sukkel die laaste tyd. Klopp se aanstelling is weke lank verwag. Sy kontrak duur tot 2030 se wêreldbeker toernooi. Die 59-jarige het al vertel van sy begeerte om oor te neem by Julian Nagelsmann wat vroeër die maand bedank het. En dan vir jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.87 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.45 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,310. Die prys van goud is $4,046.67 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $91.91 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, die DA vra die spoedige afhandeling van Ramaphosa se Palapala hersiening. Vir Helderberg FM nuus is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
4: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ek kyk na jou weer vir môre. Somerset West, Strand en Gordons Bay, sowel as Grabouw en Stellenbosch, kan 'n maksimum van 20 verwag met 'n minimum van 7 en dit is 'n pragtige sonskyn dag wat môre vir ons wag. Daar in Kaapstad is daar 'n maksimum van 19 met 'n minimum van 8.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, the Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ons kyk na jou verkeer hier in die Helderberg area, stadige bewegende verkeer op die N2. Dit is daar verby Strand Industria uitgaande. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Victoria Strand vanaf Somerset West in die rigting na die N2. Main Road in Strand daarin, daar in die CBD area van Somerset West is daar redelike stadige bewegende verkeer. Niks anders wat ek heidiglik in die Helderberg kan sien nie. As jy ook weet van enig iets anders, laat weet my gerus, buiten die Helderberg area, is daar een stilstaande voertuig op die M5 site by die afrit na Berkeley straat, die rechterskouwer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit van Klapmuts, die linkerskouwer is gesluit. Stadige bewegende verkeer daar op die N2, dit is na Bunga Avenue, is daar baie stadige bewegende verkeer. Soos ek sê, as jy dalk weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: dit voel definitief soos Mzansi vandag, die son skyn, die strand is prachtig, dit is 'n ongelooflike vrijdagmiddag, hoekom dan nou nie anders nie, Amy Chasink met Mango Groove, saam met Mango Groove, Feels Like Mzansi, en voor dit, Martin Garrix and Love with Mad, net hier op jou Subaru Afternoon Drive, goeiemiddag en welkom, as jy nou net in jou motor gespring het, hey, hey, hey, ons gaan lekker huis toe bestuur, huis toe ry, en dis vrijdag, jy het alle rede om, you know, throw your hands in the air and wave, doi julle ding, ons is bezig met teerpad treffers, so jy kan vir my jou teerpad treffer instuur na die WhatsApp lyn 0211006936 en jy, wie weet, dank staan jy kans om twee burgers te wen daar van Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Ek het 'n voice note gekry vanaf Ben en hy klink so.
1: Goeiemiddag, is het Volney of Rochelle?
0: Rochelle?
1: Soos een van julle twee. Ja, het is vrijdag en is naweek.
0: Self.
1: Lekker nou ook vir jou ook. En my tipe treffer vir hierdie vrijdag is Gerard Stein en Liesel Pieterse Sterre. Of enig iets van hulle, as julle nie daai het nie. En ek weet nie of ek al weer... Of dinge nou weer reg is dat ek ook weer inskryf nie. Ek sal lang om een bykie daar by die bloed toe gesit, so kom ons kyk maar, hoe loop dinge weer vir so twee burgers om daar te gaan wen. Maar ja, dankie, lekker vrijdag en mooi naweek.
0: Baie dankie Ben, lekker naweek vir jou ook, mag jy dalk net ontspan en rustig wees vir die naweek, moet nie dat enige iets jou onderkry nie. So ongelukkig het ek nie ietsie van Gerard Stein en Liesel Pieters saam nie, maar ek het toen vir Ben laat weet en hy het gesê enige iets van Gerard Stein sal 100% met hom reg wees, so dan gaan ons met Gerard Stein, ou bekende, wat so al vir Gerard bekend gemaak het en dit is niks anders as Baby Chocolates net hierna.
2: Tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus, get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
3: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
4: Dis lekker, dis klaslik.
5: Dis Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Gerard Stein met Baby Chocolate speciaal vir Ben. Hy stuur vir my 'n boodskap by sê daai liedjie irriteer sy niggie vreeslik baie. Wel, Baby Chocolates vir jou ook. Vir Ben is 'n niggie wat ook hier in die Kaap woon. Soos Ben sê, smaak verskil, elkeen verskil, almal het hulle eie tipe smake en dinge waarvan hulle hou. Ek het 'n hele paar liedjies waarvan wat nou nie my gunsteling is nie, maar daar is mense wat definitief daarvan hou. So, kom ons kyk na die volgende teerpad treffer wat ek gekry het hier op die WhatsApp lyn. As jy nou nog nie weet wat is die WhatsApp lyn nie, 0211006936 en die volgende ene kom vanaf Suzette en hy klink so.
1: Ai, so my teerpad treffer sal altyd 'n ding wees wat ek in 'n movie gesien het.
0: Ja.
1: Safety Dance. Safety Dance, Safety Dance. Well, depends on where you are, ne?
0: Potato, potato.
1: En dan ook, ek sien baie uit na die nuwe plek wat gaan oopmaak. Ek sal altyd dink ek maak die beste kos, maar en ek eet so min uit. So miskien is dit nou maar 'n ding wat mense moet gaan uittraai. Anyway, lekker show, geniet dit. Cheers, lekker naweek.
0: Dankie, lekker naweek vir jou ook. Ek dink ook definitief, jy maak baie lekker kos. Ek het al van jou programme in goed gesien wat jy doen, Suzette. So, sy was ook deel van Kokkedoor, as dit dan nou moet. En die liedjie waarna sy verwys is Men Without Hats, The Safety Dance, net hier op jou Subaru Afternoon Drive, en dit is Teerpad Treffers. Onthou om jou Teerpad Treffer in te stuur, jy staan 'n kans om lekker burgers te wen daar by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Ek dink as hy eers oop is, gaan daar die hele Helderberg hom oorstroom, hom toestroom. Ek weet ek gaan heel eerst daar wees en ek gaan definitief die view wat daar is geniet en die kos en alles so baie opgewonde daarvoor. So dit is net hierna, speel ek vir jou Men Without Hats, The Safety Dance.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.
0: Walk away this winter with a massive TV giveaway from GAC. Think you know the GAC vehicles? Here's your chance to prove it and win a 65-inch 4K Samsung Smart TV. Visit the GAC Global website www.gacgroup.com, explore the brand and then create your own original post. This could be a video, review or creative story about GAC. Post it on your social media, tag at GAC Cape Gate and at GAC Somerset West on Facebook, as well as at Helderberg FM 936, and you're in the running. The person with the most posts wins a 65-inch Samsung Smart TV. Another TV will be awarded for the best post or story. Get creative, get posting, and make this winter a winning one.
3: Helderberg FM 93.6.
5: Here for you.

0: Men without hats, the safety dance, or the safety dance, potato, dit maak nie saak hoe jy dit eintlik uitspreek nie, ons weet daarom wat jy bedoel. Die volgende teerpantreffer wat ek gekry het net so voor jou nuus hooftrekke is vanaf Bianca en hy klink so.
1: Hallo,
0: hoi.
1: Bianca hier so. My teerpantreffer vandag, dink ek, is Snotkop, se Tina Tequila, hoekom nie, lekker naweek, en hey, het is Friday naweek, so, ek denk ons allemaal kan seker doen met die tequila.
0: Definitief, ek denk jy die rechte plan daarbeet. Ek speel vir jou snotkop se Tina Tequila, net so vir jou nie so hoof trek en om die naweek lekker mee af te skop.

Demi Lee Moore, mis eet slaap en herhaal, dit is van die contract, dit was die eerste die contract gewees wat gedoen is en Demi Lee Moore was die wenner van dit. Hulle het nog die wenner bekend gemaak by Afrikaans is groot, ek onthou ek was daai aand daar, dit was ongelooflik skouspelachtig gewees. Ek moet sê, as jy nog nooit in Pretoria Afrikaans is groot beleef het nie, sal ek jou aanraai om dit te doen, alhoewel het nou bykie te laat is, die kaartjies is reeds uitverkoop, so die kaartjies gaan op jy weet, hulle word koop, of hulle gaan oop hier van maart maand af, en dan is het 2 weke, en dan is al die kaartjies vir Afrikaans is groot uitverkoop. So volgende jaar, maak dit 'n trip Pretoria toe, as jy nog nooit in Pretoria was nie, is dit nie iets spesiaal nie, dink ek. Daar mag ook 'n paar Pretorianers wees wat luister wat dalk vir my gaan disagree, ek is jammer, maar Afrikaans is groot is definitief iets om te beleef. Die volgende teerbandtreffer wat ek gekry het, die versoek wat ek gekry het, is vanaf Aina, en sy het gesê my teerpuntreffer is Anton Meiberg se Spinnekop of David Kramer se Montjie, baie dankie, groete Aina. Dankie Aina, ek speel vir jou Anton Meiberg se Spinnekop.

0: tickets vir jou.
1: Oh, geriet. Jy moet oppas vir daai spinnekop. Sy spring na 'n web en eet jou op. O nee. Dit is die einde van Teerpad Treffers. Dit Teerpad Treffers on the Subaru Afternoon Drive proudly brought to you by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Opening soon at 101 Hibernian Towers Beach Road Strand. Keep those voice notes coming and we'll see you soon at Deep Blue for great music, great food and unforgettable moments. Die wenner van vandag se Teerpad Treffers is niemand anders as Bianca met haar Tina Tequila wat sy vir ons ingestuur het nie. Bianca, die die span sal in verbinding met jou tree rakende jou wen daar by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Van my kant af moet jy 'n heerlike, heerlike naweek hê. Dit is tyd vir my ook om te groet. So, that's your afternoon drive for today, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Center in Strand and let their team help you take on any journey anytime. Subaru, confidence in every journey. Jy moet 'n heerlike naweek hê. Ek sien jou weer Maandag op die Subaru Afternoon Drive vanaf 3 uur tot en met 6 uur en dan van Dinsdag af kan jy my weer kry op jou HFM Breakfast saam met Wilney van Rooyen. Mag jou naweek vir jou fantasties wees, mag jy allerhande dinge wat lekker is doen, jou voete opsit, ontspan, relax, moenie bekommer oor te veel dinge in die lewe nie, die lewe is te kort daarvoor. En ek sien jou weer Maandag, arrivari!
2: This program is proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
3: As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele Blitz waar ek en ek is Janet en Kol vir jou sê bly ingeskakel vir ons volledige Wiele 2 Wiele program. Want hoekom?
4: Hierdie week vir Wiele 2 Wiele gaan rits ek rond Mercedes-Benz se GLC 300D en ek moet vir jou sê, was dit nie 'n oogoopmaker nie. Lieflike voertuig, 2 liter diesel engine en ons kon hom nie leeg gery kry nie. As 198 kilowatt en 550 newtonmeter wrinkrag vir jou wakker maak, moet ek vir jou sê met jou geskakel bly vir ons volledige program.
3: Dan spandeer ons tyd met Kia se nuwe Tasman bakkie en Kol, jy het vir altyd agter die stuur spandeer en ervaar hoekom hierdie Kia Tasman bakkie beslis sy man kan staan.
4: Ja, dit het gemengde gevoelens. Party mense dink dis 'n heerlike eentjie, ander mense dink weer dis 'n mooie swaan, maar jy sal moet wag vir ons volledige program vir wat ons dink van hierdie Kia Tasman.
3: En dan is dit ook tyd vir ons derde padtoets en Mike en Nicole vat ons saam met hulle in die Renault Captur.
5: Ons sit nou hier so binne in die kajuit, dit is 'n middellewe kier wat die kar gehad het, dit is 'n tweede generasie, eerste generasie 2013 begin, hierdie kar is in Europa gebou, die karre wat van Europa kom is een stapie op as van die wat uit India uitkom.
6: Absolutely Nicole, just the build quality, the premium feel.
5: Dit is 'n kar om te ry, om te geniet.
4: Dan vir ons wenk van die week gaan Nicole vir ons so 'n bietjie meer vertel, hy het saam met General Tires gaan kuier en spesifiek oor die bekendstelling van die Grabber Cross AS band.
3: Nicole het gesels met Ryan Visagie wat die produk en kommunikasiebestuurder is by Continental Tires.
5: Dis 'n splinternuwe band wat bekend gestel word. Dit kom van General Tire af. Ryan verduidelik vir ons hoe hulle dit reg gekry om 'n band te gee wat meer robuust is vir van die pad af, maar jy verloor nie eintlik verrigting op die pad nie.
7: So we had a gap in our product portfolio between our 100% on-road tire which is the Grabber GT Plus and then the 83, which is a 50-50 all-terrain tire, which we know very well in this market. And the 80-20 that we're talking about now is a perfect match for the segment. Like you said, this is the adventurous family that gets in their Ford Territory or other crossover that wants to go and explore wine farm, go and explore the game farm, and have the peace of mind that the tire can still be robust enough.
3: En dan is dit ook tyd vir motorsport aksie. Dit was die volgende ronde van die nasionale tydren kampioenskap en dit was genoem die GR Legends tydren. En ons gesels met Mark Jones van The Citizen en soos julle weet volg ons sy story want hy is gewoond aan baanwedrenne, maar hierdie jaar is hy besig om sy voete te vind agter die stuurwiel van 'n tydren motor.
4: En dit is alles waarna jy kyk uitsien tydens Wiele to Wiele. Tot volgende keer.
3: Hou jou wiele aan die rol.
2: This program was proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
0: This is Helderberg FM.
8: Helderberg FM.
0: Helderberg FM.
8: 93.6.